0: más chido por las tardes, Erazno y la Chocolata.
1: Javier Palma, el regaña, no engaña, 1-800-566 y los cuatro patitos.
2: Radio escucha, paren oreja. Últimamente muchos de ustedes me están hablando diciendo que están atrasados con los pagos de su casa y los mentados bancos nos han mandado por un tubo, no les quieren ayudar. Y lo más triste es que viven tus hijos contigo y no te quieren ayudar económicamente. Pues ahí les va. Tal vez el capítulo 13 de la bancarrota puede salvar tu cantón. Si no calificas o no puedes, la otra opción sería refinanciar. Saca dinero, toma chocolate y paga lo que debes. Ahora, en peores casos, porque no hay trabajo, estás enfermo, hay que venderla y te la podemos vender, caray, antes que pierdas todo el equity, la plusvalía, el montón que está acumulado ahí y te quedes en la calle sin nada. Hoy, ¿quién te lo dice? Tengo más de 37 años sirviéndoles. Hablen, caray. 1-800-566-2222. 1-800-566-2222. 1-800-566-2222. 1-800-566 y los cuatro patitos.
3: En Downey Nissan, las ofertas de Labor Day ya están aquí. Arrienda nuestros modelos más populares como el Nissan Sentra o el Nissan Kicks por menos de $200 al mes. Sí, menos de $200 por mes. Para todos los detalles, llámanos hoy mismo al 1-888-282-5597. 1-888-282-5597. También toma ventaja del 0% de enganche, 0% de interés y cero pagos por 90 días. Llámanos hoy mismo al 1-888-282-5597. 1-888-282-5597. Recuerda, tu trabajo es tu crédito. ¿Problemas de crédito? No te preocupes, tenemos muchos planes para ayudarte. Mantén tu familia segura en un nuevo Nissan confiable. Para más información, visítanos o llama al 1-888-282-5597 o visita downynissan.com. Downey Nissan, donde todos compran.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Los Centros de Recursos Comunitarios de LA Care y Blue Shield Promise están aquí para ayudarle a cuidar de su salud y bienestar. ¿Necesita ayuda para inscribirse en Medi-Cal? Visite hoy mismo el centro más cercano a usted. Ofrecemos servicios de inscripción, clases de acondicionamiento físico y de cocina saludable. Además, conozca los recursos gratuitos que ponemos a su disposición, como programas virtuales y planificación de la atención médica. Juntos, seamos activos, saludables e informados. Visítenos hoy en Community Resource Center, la.org.
6: Hay voces que marcan generaciones. Ricardo Montaner, en su última noche, su último concierto en Ontario, y lo vive contigo. Una noche histórica e inolvidable, cantando más de 40 años de grandes éxitos. Ricardo Montaner, en su último regreso. 20 de agosto, Toyota Arena. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.com. Una presentación de Zamora Live.
7: Atención Los Ángeles, nuestros amigos de Superior Grocers te invitan a que vengas a conocer la nueva tienda en Carajay. Una tienda totalmente fresca y con una nueva cocina lista para consentirte. Descarga la aplicación de Superior Grocers para llevarte las mejores ofertas y especiales, porque aquí encuentras calidad, variedad y precios bajos. El equipo de promociones de José Radio estará contigo este domingo 23 de agosto de 12 a 4 de la tarde, con premios, boletos de concierto y tarjetas de regalo. Te esperamos en el 7300 Atlantic Avenue